grüne Splitte. Tom regn på hovedet lige frem, mix i cool, pumper i blod. Danner mørke over en skyfri himmel, til kun de nærmeste tilbage, når hele byen er splittet. For pletskud til at se let, du er talsmanden for en crew. Bassen brager gennem roen, kaldt det gennembrug. Planlægger jeg knækket koden, altid bedre end du troede. Denne knæk, der ikke på mod. Lidt mere kæmpe imod, så vinder jeg det gennem dit blod. Tjek din tone, før du taler til folk, der hæver niveauet. Bagtaler, rigtig kæling med to. Usikre hunde, bliver for smidt i tæver i flåen.

bruge tid på nogle nye ting. Fortæl dem, hvis du bliver rappet tilbage. Kevin Hart sagde, at de skulle lære det i dag. Skriver dagligt, men jeg er ikke en blog. Det lille fuck, det er det rap slash visdom. Jeg blander det op.

0: venner, og vi ryger til vi mangler. Der skal mere en trash talk til at forstyrre vores tongue. Så længe der ikke er en bar, ved de nok ikke hvor de har dem. For stadig frunk i en ude, de mindste klapper.
1: Klapper, klapper, klapper, klapper.

tung regn på roden, lige fra mixen cruel pumper i blod. Danner mørke over en skyfri himmel, så kun de nærmeste tilbage, når helt byen er splittet. Når tung regn på roden, lige fra mixen cruel pumper.